dofo a obemabuo wo ani da so asa ewo bremo obi aso ntume mawa me ka chio sesa nyame a wo som no na ye Israel nyankopon obechi wo nyame bechi wo